épouse l'étale, superbe pétale de rose. Auch optiken war das Lele, kauf host odate alle Mele. Dar als vântul când bate, în nopți întunecate, când nouă, inima îmi frânge, dragostea îmi plânge, tu nu mai ești a mea. Tu nu mai ești a mea.